havala sina songena kuvaliwe osa noma havala sina songena kuvaliwe osa noma havala sina songena kuvaliwe osa